vi brukar att se på någon lite annorledes nyheter innemellan, men jag tänkte vi kunde göra det nu. Du går på do, för det må du, och det är en bomullom, eller nummer två om du vill, som ska utföras med in på toalettet är mobilen. Och det betyder att du blir sittande där en stund. Det gäller särskilt det ena av de två könen självklart. Och hur länge bör du egentligen sitta för ting börjar att bli problematisk? För man ska inte sitta för länge på tronen för det kan få konsekvenser för dig och din hälsa. Och det är många olika läger och experter som har snackat om hur man bör sitta. Og så høyre opp med bena og kanskje til og med sitte på huk og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet og sånn er bedre. Uansett på våre normale norske toaletterskåler så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter. Og det er fra ekspertene. Det

Hejsan och välkommen till helgeblandning där vi tar ett lite genhör med något av det vi har snackat om I uka som gick som är käckt och vite eller käckt att höra om igen. Mitt namn är Kyrre Dahl. Önskar alla en god helg och en fortsatt god sommar. Denna timmen ska vi höra att Erling Braut Haaland blir tidens dyraste spelare I fantasyspelet till Premier League. Vad I all världen det betyder får du veta mer om snart. Och The Odyssey hade premiere förra helgen och då spelade de en över 2 miljarder kronor bara på en helg. Mer om det snart. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nyligen så valde de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. Og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren høytid for å se som etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense I båt, så over halvparten oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det noe av det du får vite mer om denne timen.